Rofai na zovira, apirisore na susie keles, eni do terina mipa. Mano na kele na apirisore akina ko. A rocks G, a wando marela. Ma apirisore wipa.